0: de ese puesto de mando en Navalcarnero, en Madrid.
1: Somos optimistas porque el extraordinario esfuerzo que se está realizando está dando resultado.
2: Sí, en la Comunidad de Madrid estamos hablando de que en estos momentos hay más de 35.000 personas que continúan evacuados y más de 20.000 personas que continúan confinados.
3: Hablo de Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera. Hay 11 municipios afectados, que son los del Valle del Tietar, Buenaventura, Santa Arjada y La Islezuela, y luego hay 8 en la Sierra de San Vicente.
0: Mientras la situación evoluciona, parece que evoluciona favorablemente en pleno centro de España. En las últimas horas, en la Comunidad Valenciana, un incendio se ha descontrolado en la provincia de Vall d'Uixó, en Castellón. En la provincia de Castellón hay 16.000 personas evacuadas, 16 municipios afectados y las hectáreas quemadas superan las 4.000. Nos vamos a Castellón. Jaume Maicas, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Desde el puesto de mando avanzado en la Vall d'Uixó, es uno de los 16 municipios afectados por el incendio que en estos momentos sufre la provincia de Castellón. Hay 16 municipios afectados, 16.000 personas evacuadas que han pasado esta noche en pabellones de localidades que están alrededor de la zona afectada por el incendio. El perímetro afecta alrededor de unos 40 kilómetros. Eso es lo que está complicando en estos momentos las labores de extinción, especialmente en la zona de Artana, uno de los municipios pegados a la Sierra de Espadán. Es uno de los parques naturales de la provincia de Castellón más extensos. Zona escarpada que también está dificultando las labores de extinción por parte de los bomberos. Y sobre las causas, de momento la delegación del gobierno ha apuntado que son no naturales, pero no hay detenidos ni investigados.
0: Pendientes, por tanto, del tiempo que va a ser clave en las próximas horas para apagar o poder controlar por lo menos el fuego. Después de unos días de tregua, las temperaturas vuelven a subir. Completamos el mapa del tiempo con la meteoróloga Nuria Seró. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. A lo largo de esta próxima tarde, aún el viento dejará rachas que podrán alcanzar los 30 kilómetros por hora en el centro peninsular. No será hasta la noche y madrugada cuando el viento dejará rachas entre unos 10-20 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas no son favorables en la Vall d'Uixó. Por un lado, el viento, y por otro, que la atmósfera ayuda a que haya movimientos verticales, que ayuda a que haya esos corrientes ascendentes dentro del incendio. El humo del incendio de la Vall d'Uixó llega hasta la Costa Brava y el humo de los incendios de Ávila, Madrid, llega a Toledo, incluso a la región de Murcia, y buena parte de la Comunidad Valenciana está velada por el humo. Una jornada esta tarde marcada por las tormentas fuertes en las comarcas de Barcelona, Girona, también en Mallorca, y tenemos bastante nubosidad en el extremo norte peninsular. En el resto, sol con unas temperaturas en general más altas que ayer y mañana volverán a subir. Y es que esta próxima semana regresa el calor extremo. A partir del martes regresan esas temperaturas de 40 grados y también las noches tropicales.
0: Y en deportes, tras tres semanas de competición, el Tour de Francia llega a su última etapa. Borja Cuadrado, buenas tardes.
6: Buenas tardes, hoy va a finalizar el Tour de Francia 2026, el que va a coronar a Tadej Pogačar como campeón. Va a entrar el esloveno en la historia, consiguiendo su quinto Tour de Francia. Va a igualar a los mejores de siempre, los únicos con cinco triunfos en los Campos Elíseos: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y nuestro Miguel Indurain. Una última etapa de 88 kilómetros por el centro de París. A eso de las 8 menos cuarto de la tarde, Pogačar conquistará oficialmente su quinto Tour de Francia.
0: Hora 14 y 6 minutos. Seguimos.
7: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Galicia.
8: El presidente del Consejo Económico y Social de Galicia cree que la Xunta debe tomar medidas cuanto antes para frenar el deterioro de la sanidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Ainhoa Pestegui. En una entrevista en la SER, Manuel Pérez aborda las dificultades actuales para hacer frente a todas las necesidades y cree que en la medida de lo posible la Xunta debe tomar decisiones para mejorar la prestación sanitaria, también para abordar el problema de la vivienda que dificulta la vida de las familias. Sobre las bajas médicas, las incapacidades temporales, se muestra convencido de que hay caraduras, afirma, que abusan del sistema. Informa Fernando Becerra.
9: El presidente del Consejo Económico y Social urge a la Xunta adoptar medidas para revertir el deterioro de la sanidad pública en Galicia. Aquí en la SER, Manuel Pérez reclama además un plan para agilizar pruebas diagnósticas que puedan estar provocando bajas de larga duración. En todo caso, avala la reflexión de Núñez Feijóo sobre las bajas laborales. Atribuye su comparativa con el cáncer a un intento por afear la actitud de quienes pretenden aprovecharse del sistema.
10: No sé si puede hablar de cancro o de otra medida. pero evidentemente, pois hai expresións que se poden utilizar e que se toman en un sentido ou en outro. Eu quero, estou convencido, seguro, afirmaría, vaya rotundamente, que Alberto Núñez Feijóo estaba referíndose precisamente, a ver, entre comillas, non sei se se pode decir a palabra, a los caraduras ou as caraduras que fan o ese uso, non fan uso, sino que fan abuso de esas medidas da Seguridade Social.
9: Manuel Pérez reconoce además el suspenso rotundo de Galicia en materia de vivienda pública y las dificultades de las familias gallegas para comprar o alquilar un piso.
10: Oxe, hai que ser realistas, a ver que familia pode ou que parexa pode tratar de acadar unha de alquilar ou de vivir ou de comprar unha vivenda, porque salvo que sexa rico pola casa ou lle toque a primitiva, en fin, algunha medida deste tipo, pero se non, aínda que teñas un xornal, cando o porcentaxe do salario que che leva a vivenda é tan alto, pois non é fácil dar solución.
9: Sobre política forestal, el CES apela a una mayor prevención para afrontar un abandono cada vez mayor del rural.
8: Al final de este tiempo de noticias escucharemos íntegra esa entrevista. Más cosas, con preocupación y con solidaridad se mira desde Galicia los incendios que asolan el centro del país. No han faltado voluntarios para acudir a esa llamada, agentes y bomberos forestales con brigada, motobombistas y personal técnico. Así lo explica Carlos Hermida, representante de Comisiones Obreras en el dispositivo del Servicio de Prevención y Defensa de los Incendios Forestales de Galicia. Este viernes se hizo ese llamamiento sobre lo que pueda pasar a medio plazo. La Xunta mantiene abierta la posibilidad de enviar más refuerzos. Entiende que habrá que encontrar un equilibrio entre ayudar y mantener la comunidad cubierta.
11: Non podemos desatender o propio para atender os veciños do lado, pero, bueno, deixando unha cobertura aquí para por si pasara algo, pois si temos esa capacidade desde Galicia para poder botar unha mao a outras comunidades autónomas que necesite.
8: Carlos Hermida valora que este año la plantilla está al 100%, algo que no pasó durante la ola incendiaria del año pasado. Se están cubriendo también las bajas por incapacidad temporal, con lo que el margen para salir fuera de Galicia es más amplio que en otras ocasiones. Los que llevan ya 3 días movilizados son los efectivos del BRIF de Laza, que pertenece al dispositivo estatal. 2 equipos, un total de 36 profesionales, están trabajando en un incendio en Murias de Ponjos, en la provincia de León. Cristóbal Medeiros, integrante de esa BRIF, cuenta que ellos ya no tienen margen para enviar más ayuda.
12: No, dende Laza no, es decir, porque nos traballamos en 3 turnos, con lo cual un é o presencial que está ahora mismo ali, outro é disponibilidad e outro está descansando para ir dando relevos. Entonces, ao final estamos abarcando as 24 horas, porque uns traballan de día, outros traballan de noite, pero non temos máis, nós non temos máis xente, o que pasa que hai máis brief, es decir, ao largo do territorio nacional.
8: 2:10.
13: Barry Bell, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos son Rías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tu entrada en sonríasbaixas.info.
7: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
8: En Crónica Laboral termina hoy una convocatoria de huelga de 3 días desde el viernes en el sector de la alimentación en la provincia de A Coruña, que ha afectado sobre todo a la cadena de suministro, aunque también se ha dejado notar algo en los puntos de venta. Los sindicatos hacen una valoración positiva del seguimiento en demanda de un convenio digno, mantienen los paros previstos para agosto porque entienden que las posturas están todavía muy lejos. Xeli Villaverde.
14: El portavoz de Comisión Sobreira Servizos, Iván Cordeiro, asegura que el seguimiento fue masivo el viernes, de un 90% en el almacén de Cádiz de Piadela y de un 75% en las tiendas. Alcanzar un acuerdo con la patronal se ve todavía lejano, con 2 partes que continúan muy enfrentadas. Entre sus reivindicaciones, una mejora de las condiciones laborales, reducción de jornada y subida salarial.
15: Sobre todo, unas condiciones dignas, que o que estamos declamando desde xa fai moitos anos no sector. É un sector onde está moi feminizado, é un sector onde se utiliza moito o contrato a xornada parcial. Tamén estamos reivindicando pois esa consolidación de xornadas para que as persoas traballadoras do sector pois podan acadar a fin de mes tamén os salarios dignos.
8: E buenas noticias para os amantes del arte. La Xunta expondrá de forma permanente en Galicia, en la Ciudad de la Cultura, la Santa del escultor Francisco Asorei, en el centenario de su creación en 1926, la emblemática obra ha permanecido más de 7 décadas en Montevideo. Otras noticias de forma más breve, vamos con esas noticias, 20.000 artefactos pirotécnicos
14: incautados durante las fiestas del apóstol en los municipios de Culleredo y Arteixo. En A Coruña, los puestos de venta inspeccionados carecían de las autorizaciones y de las condiciones exigidas por la normativa para vender estos productos.
8: 112 kilos de percebes.
14: Requisados a furtivos en 15 dispositivos contra la extracción ilegal en la costa de A Coruña. Además, se intervino material como planchas de poliespán y equipo de buceo profesional.
8: Y el tiempo hoy hace más calor, la Xunta ha activado este domingo la alerta roja en el interior de la provincia de Pontevedra y amarilla en la zona noroeste de A Coruña. Son las 2:13, es tiempo de entrevista en Hora 14, fin de semana.
16: Cadena SER Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
17: O Consello Económico e Social vende presentar a súa memoria do ano 2025 unha radiografía de Galicia das eivas dos problemas que en algúns casos se enquistan en materias como a sanitaria ou a económica, pero tamén das fortalezas dunha comunidade autónoma como a nosa. Hoxe falamos neste tempo de Hora 14 co seu presidente, co presidente do CES, Manuel Pérez. Que tal? Boas tardes.
18: Hola, boas tardes.
17: A memoria de 2025 é un bo termómetro do momento que vive Galicia. Hai ámbitos como sanitario no que é preciso tomar medidas con carácter urxente.
18: Sí, vamos a ver, dixo vostede con boa precisión que a memoria do Consello Económico e Social de Galicia é unha radiografía da situación da sociedade galega, non? Ou a memoria comprende 5, chamemos de capítulos, na nosa estrutura son consideracións que fan referencia ao panorama económico, ao mercado de traballo e relacións laborais, ao dinamismo do tecido productivo, a calidade de vida e benestar social e os recursos e capacidades para o desenvolvemento. A memoria non é un instrumento de louvanza da acción do goberno. Hai que partir da base da composición do propio CES. Sindicatos, CIGA, UGT, USO, Sindicato Labrego, Unións Agrarias, os empresarios, a Universidade, a Economía Social, todo eso fomos capaces de aprobalo por unanimidade. Uh-huh. É o mellor argumento en contra de que sea un instrumento de louvanza. É un instrumento que tampouco o goberno o quería así, nin o presidente Rueda, nin os conselleiros querían que se tratase de unha louvanza, penso eu. O que se trata é de poñer en valor aquelas cousas que nos levan a decir non estamos tan mal, pero non hai situación, por boa que sea, que non poida mellorar. E hai algúns puntos nos que, evidentemente, pois hai que mellorar, mellor hoxe que pasado mañá.
17: Neses puntos que hai que mellorar, o diagnóstico que debuxo ao CES, por exemplo, no ámbito sanitario, é preocupante con esas listas da garda crecentes, falta persoal. Na atención primaria, por exemplo, di este informe, advirten dun estancamento na contratación de persoal.
18: Sí. Sí, esta é a realidade que mostra o informe, polo tanto, quero pensar que o goberno tomará dentro das posibilidades, porque aquí non se fan milagros, non? O difícil facémolo ao momento, dice a bella ironía galega, no imposible tardamos un pouquinho máis, é dicir, as necesidades, eso dixo a Biblia, son moitas, os recursos son sempre escasos, pero estáse a dar pasos, penso que importantes de cara a esta medida.
17: Sí, hai outro asunto do que alerta o CES, que a alta tasa de mortalidade en Galicia por trastornos mentais ou do comportamento, que é moi superior á media estatal. A que se pode atribuir esta situación?
18: Pois, no CES limitámonos a determinar, a analizar a causa, a situación, a describir a situación, pero eso ten que facerse, por eso o informe me dá a impresión de que dice que se fagan, non teño mentalizado ese punto ahora mismo, memorizado.
17: Sí, un reforzo na atención psicológica.
18: Sí, que se faga un reforzo na atención. Evidentemente, eso sí, eu recordo, creo que, por exemplo, suicidios houve 292. Un desconfiado diría, o mellor houve algún máis que non se supo porque a familia o tratou con discreción ou ca reserva absoluta. Eu penso que pode ter orixen, pois entre outras cousas, na propia situación de illamento de moitas persoas. Esa sociedade envellecida leva a que, sobre todo no eido rural, pero tamén, desgraciadamente, tamén nas cidades, haxa moitas personas que se encontren solas, aisladas, e que nun momento dado, pois, ao mellor noutros momentos había un problema, unha conciencia, non sei se chamar ética ou decir mesmo religiosa, que impedía tomar unha situación. Hoxe, nunha época de menos práctica religiosa, de menos asistencia a, non sei, as prácticas religiosas, pois pode levar a decir, pois non me, isto acabouse, isto chegou ao seu fin e tomo unha decisión e punto. Hai outro fenómeno que moitas veces, pois sobre todo nas persoas maiores, eu diría que moi maiores, que saben que están sendo un, ou dicir entre comillas, estorbo, porque un bello amigo meu, xa falecido, con cerca de 100 anos, dicíame sempre: Manoliño, ti sabes como se dice, tú sabes que use idiomas, e pois non creo que sepas idiomas que nunca saliche de sober. Dice, pois aprendincho, sabes como se dice bello en ruso? Dicía el, estorbo, pois o millor a conciencia de ser un estorbo ou de ser unha carga en moitas situacións pode levar a esa situación, non? Xogan varios factores.
17: Por seguir avanzando nesta conversa, na súa opinión, ten outras prioridades que atender a Xunta de Galicia antes que esa cruzada contra as baixas laborais de longa duración na que está inmerso o goberno galego?
18: Sí, evidentemente, seguramente ten outras moitas necesidades, pero o tema das baixas é un tema delicado. E aquí quero significar claramente a miña opinión. Non podemos esquecer que eu fui un inspector de traballo, diría que vocacional, non? Sobre todo por vocacional, diría eu, vocacional de vocación tardía, porque me entusiasmei cal tarefa da inspección can dispor de ser inspector, non? Un tema é, como en calquer cousa, o uso, e a outra cousa é o abuso. Evidentemente, a incapacidade temporal, antes chamada incapacidade laboral transitoria, é unha situación que eu entendo que é de necesidade, que é un direito do traballador, da traballadora, cando se produce a contingencia de que non pode traballar e ten direito a asistencia sanitaria e a súa prestación de incapacidade temporal. O que pasa é que, como en todas as situacións, en todas as cousas, tense feito un abuso importante. Eu contaba yo outro día a un colega de vostede, aquel traballador que veu a preguntarme si tiña direito a que lle diran unhos días de permiso para ir ás festas do seu pobo. Eu dixenlle, pois evidentemente eso non está no convenio, non ter direito. A súa resposta espontánea dixo, pois collo unha baixa. Estos abusos é o que hai que facer, e para eso fai falta seguramente non sei se máis inspectores de traballo, pero máis inspectores médicos e maior control. Hai un detalle que me parece importante. A media, eso recollo o informe, eu como profesional da inspección me fixei, a duración media aquí era de 78,9 días de baixa frente a 51,9, creo que non me trabuco, en España. Alguna razón hai. Estas persoas que están cometendo este abuso, insisto, que fan cometendo abuso, non os que fan o uso do seu direito, están perxudicando pois a toda a cidadanía.
17: Eses casos que vos te tallaba se dan, pero tamén hai moitos casos de baixas de longa duración que se deben a que esos pacientes están esperando, agardando a que lles fagan unha proba para poder ser diagnosticados. Esta mesma semana coñecíamos un caso aquí no clínico dunha paciente que leva 16 meses agardando por unha proba e sin tratamento dunha dor traumatolóxica e por eso está de baixa. Tamén a administración debería revisar esas eivas importantes que hai, esas largas listas de espera para poder ser atendidos en probas diagnósticas que están detrás de moitas baixas de longa duración.
18: Aí iba a chegar eu, pero como bien que vostede eu amo do micro e iba a falar pois deixei no falar. Evidentemente, unha das maneiras tamén é axilizando esas situacións. Evidentemente, nada é todo é compartimento estanco, todo está relacionado, é moi relacionado. É dicir que aquí ten que haber primeiro unha resposta dos propios traballadores do mundo empresarial, homes e mulleres, sendo responsables, dicir, eu estou de baixa porque teño que estar de baixa, pero tamén as administracións necesitan adotar medidas para evitar o alargamento de procesos de incapacidade temporal innecesarios.
17: Ten dito vostede xa que Feijóo se equivocou o tildar o absentismo laboral como un cancro.
18: Bueno, a ver, don Alberto, como todo mundo, pode facer unha expresión, seguramente él o que quiso decir, vaya, seguro estou máis que convencido que él o que quiso decir foi xustamente o que eu acabo de traducir. Pero non explayou suficientemente, vostede foi moi generoso concedéndome tempo para que eu pudera facer unha disquisición distinguindo unha situación e outra situación. Evidentemente, o que fai o abuso, ese que pode ir a bailar, en cambio non pode estar na cafetería porque tuvo unha distorsión nun tobillo, pois non é unha medida moi sana. Non sei se pode falar de cancro ou de outra medida, pero evidentemente, pois hai expresións que se poden utilizar e que se toman en un sentido ou en outro. Eu quero, estou convencido, seguro, afirmaría, vaya rotundamente, que Alberto Núñez Feijóo estaba referíndose precisamente, a ver, entre comillas, non sei se se pode decir a palabra, a los caraduras ou as caraduras que fan o ese uso, non fan uso, sino que fan abuso desas medidas da Seguridade Social.
17: A radiografía que fan nesta memoria de 2025 é moi ampla. Falan tamén doutra das principais preocupacións dos cidadáns neste momento, que é o acceso a vivenda digna. Galicia suspende claramente en materia de vivenda protexida.
18: Sí, por eso hai unha reacción, hai o anuncio dunha serie de medidas, de decisións para que se fagan avances en ese terreo. Oxe, hai que ser realistas, a ver que familia pode ou que parexa pode tratar de acadar unha de alquilar ou de vivir ou de comprar unha vivenda, porque salvo que sexa rico pola casa ou lle toque a primitiva, en fin, algunha medida deste tipo, pero se non, ainda que teñas un xornal, cando o porcentaxe do salario que che leva a vivenda é tan alto, pois non é fácil dar solución.
17: Sí, falan tamén ese informe de política forestal, aí Galicia tamén ten marxe de mellora, o ano pasado foi un ano demoledor, devastador. Demoledor.
18: 18,000
17: hectáreas
18: con algunha, sobre todo na provincia de Ourense, foi realmente tremendo. Evidentemente, a situación é moi complexa. Mire, eu son nacín en Vigo, pero nacín en Sober, si non digo isto, non se escoita, que sei que escoita a Cadena Ser, Luís, o alcalde de Sober, logo chamarame a atención, porque dice que eu son un gran propagandista de Sober, tamén por Mencía da Ribeira Sacra. Antes non facían falta cortalumes, por qué? Porque os camiños estaban apastados, o que non tiña para ter unha vaquiña ou dúas vaquiñas tiña unhas ovellas ou unhas cabras, e todos esos puntos estaban limpos. Hoxe, nos mesmos temos ali unhas terras de labranza, están abandonadas. Abandonadas é o que eu quero decir. E hai que gastar moito, moito, moito en prevención.
17: Falta compromiso coa prevención?
18: Eu penso que non. Pero fai falta que haxa prevención e fai falta tamén coordinación, é dicir, a Xunta, claro, máis fácil é a Xunta, pero tamén os concellos teñen que ter unha responsabilidade, e mesmo os veciños. Cal é o problema? Que os veciños, que antes eu recordo tocar as campanas a rebato e salir todos, hai un lume en tal sitio, e íbamos todos, eu fume de levar meus pais de ali con 14 anos, pero tamén alguna vez con 12 ou 13 anos fun a apagar o lume, pero había xente. Claro, hoxe por moito que toque, xa non hai quen toque as campanas, porque para subir o campanario fai falta certa axilidade, quedan, dito así cariñosísimamente, 4 vellos. Así, se ven un lume, pois hasta que cheguen os medios oficiais non se fai nada. Entonces o problema está na coordinación, cando digo tamén dos veciños, dos que poidan, que xa son moi poucos.
17: Este informe do CES chega nun momento de profunda polarización política, sobre todo a nivel estatal. Quería preguntarlle a vostede, que coñece ben a Feijóo, está sorprendido pola súa errática labor de oposición?
18: Eu penso que non. Por qué? Porque hai que ver a quen tes enfrente. É dicir, a un equipo xogre de unha determinada maneira. Acaba de España, diría eu, gloriosamente, con un entrenador que non era figura, pois de ganar, de xugar frente a un adversario que era marrullero. Eu penso que hoxe Feijóo ten unha responsabilidade e ten que facerlle frente pois a todos estos medios que se sabe, medios me refiero a todos estos que están sementando a polarización. A min pareceme que Feijóo fai a política adecuada, e a política non podemos esquecer, decía o profesor Fraga Iribarne, el falaba sempre de sí mismo como este bello profesor de ciencia política, o que eu me atrevín a dicirlle a vostede, pode seguir ter cariño ou non, pero sí que hai que admirálo por a súa capacidade, pois el dicía sempre que a política é a arte do posible, e a veces entre un determinado adversario como é Pedro Sánchez ou como é Óscar Puente ou Óscar López, pois ten que adoptar algunhas medidas. Non podemos esquecer, Alberto Núñez Feijóo deixou en Galicia a estampa de un home moderado, que é o que representamos a inmensa maioría, sempre se cola algún que non, evidentemente, pero a inmensa maioría dos militantes do Partido Popular.
17: Manuel Pérez, presidente do Consello Económico e Social, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena
18: Ser. Gracias a vostedes, gracias a Cadena Ser por esta oportunidade de contar un pouco máis nesa tarefa que eu anunciei cando tomei posesión de achegar o Consello Económico Social á cidadanía, para que sepan que somos e que ademais somos útiles.